0: n'ime anyị na-abụ mmadụ mee anyị ihe, anyị buru ya na-akpagharị na-agaghị agbatụkwa n'onye ahụ ihe nke o mere anyị. Ụfọdụ n'ime anyị elela mmadụ ibe anyị buru ha ihe n'obi na-akpagharị ya na anyị gbuo anyị niile. Ịmara ihe m mere gị gwa m na Ndụka mara, maka na o nwere ndị a na-akọzi asịrị n'azụ ugbu a ha dizikwaghị ya. Eleme anya onye dị otu a nwere ike o meela njem, ma ọkwanụ na onye dị otu a nwere ike ọ nọzikwa n'ụwa. Ndị nke emejọrọ emejọ na-ekwupụtaghị amalite ha, ị ga-ahụ mmadụ nwere ike nọrọ na-aza onye ọma ruo mgbe ọ na-anọzikwaghị ya. Ụfọdụ ndị apụta kwuo otu o siri dịrị ha ọjọọ, kwuo otu o siri mee nke a, mana ha ekwughị ya mgbe ahụ onye ahụ dị ndụ, kama mgbe onye ahụ na-anọzikwaghị ya ka ha ga-amalite kwuwazie odiruko okwu dị otu ahụ. Ya mere, ịmara ihe m mere gwa m na ndụ ka mara, ọ bụghị mgbe onye ahụ nwụrụ gị na-akpa asịrị ya na-agagharị. Ị makwara o nwere otu onye ozi nke nwụrụnụ, mgbe onye ozi ahụ dịrị ndụ na-eme ihe niile, ọtụtụ ndị mmadụ naara aga na nke ya, na-anara ọgwụgwọ nsọ, na-anara ihe ịrịba ama dịgasị iche iche. Mana onye ozi ahụ anọzikwaghị ya ugbu a. Ụfọdụ ndị amalitezie, ọkwa onye ọgwụ, ị makwa ebe ọ natara ike ya, a sịkwa na ọ kwasịkwara onye ka iko n'ike, a sịkwa na ọ nwedịrị nwaanyị mụtarala ya nwa, ọ nọzikwaghị ya. Ị na-aghọta ọwụ? Ya mere na ịmara ihe mmadụ ibe gị mere gị, gwa ya na ndụ ka onye ahụ mee gịnị, vuru ya n'obi. Anyị na-alọtaghachi ndị ewo.
1: N'ihi na ndị dị otu a ga-ahụ ebere, o ngọzi ga-adịrị ndị niile le mere m ebere. N'ihi na ndị dị otu a ga-ahụ ebere, ma ọ dịghị mkpụrụ ọ bụla mmadụ kwuru n'ụwa ka ọ na-aghị ike tụ oke na ala eze.

0: oge ihe omume ọja rose eruola na rose 101.9 aba na mgbe ụtụtụ a anyị awuchiela maka iwetara gị ihe ndị anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ nke taa ka anyị mara ihe ndị ndu na ndị ọchịchị anyị nwere nye anyị maka ndị riri ofe ogo na ofe ụgha ofe ntụrụkpa na ofe okpokoro isi na ntụ gụnyere ofe ụkazị na olugbu na ihe ndị ọzọ so ya n'azụ ka anyị mara nke ha ji bịa taa maka anyị ma na-ekele gị ekele n'ebe ọ pụrụ iche gị ezi ọyị m hụrụ n'anya m ji eme ọnụ ọ dịrịla gị na mma o. Anyị nwere akwụkwọ akụkọ Punch, Vanguard, Daily Post, Daily Trust, Daily Independent, nwekwa akwụkwọ akụkọ New Telegraph, gụnyekwara Daily Sun. Mana ndị nke ga-ekwe anyị ka anyị were ka anyị ga-ewe na ya bụ akwụkwọ akụkọ. Onye na-anụlu ya bụ m Clinton Obidaya na mgbe ụtụtụ a. Mụ na ezi oyi gị Chidimma PC mere gịnị nọ na mgbe ụtụtụ a? Nwaanyị Istanbul kele ọha n'eze.
1: Igbo mụrụnze mmụọ nsọ unabọlachi.
0: Ndewo, ya gaziri gị. Adịma na-egbughị oge anyị ga-agawa n'ihu na iwere akwụkwọ akụkọ ndị nke rutere anyị aka na nke taa.

Ugbu anyị ga-eleba anya na akwụkwọ akụkọ Punch na mgbọtụtụ a. Ugbu anyị ga-eleba anya na akwụkwọ akụkọ Punch na mgbọtụtụ a.

0: nwoke abụọ bụ agadi gasịrị ugbu a na amụchiela ha site n'aka ndị uwe ojii na mpaghara Nekede nke dị n'ọchịchị kansil Owerri West nke steeti Imo maka ịkpaso nwatakịrị gbara afọ asaa iko n'ike. Ndị a na-enye enyo ka kọwara na otu nwoke nke ọzọ gbara afọ iri asaa, aha ya bụ Godfrey Enyere Ibe Amadi, nakwa otu onye nke ọzọ bụ Sydney Onyemere, bụ onye a na-akọwa na ọ dụnyela afọ iri isii azụ. Akọwara na ndị a bụcha ndị otu kansil otu jikọtara ndị okenye na ụmụ zere Ọkam nke dị na obodo ahụ, bụ nke dị kpọmkwem n'obodo Ụmụọma na steeti Imo. Ndị bụ anya hụrụ ka nke a siri mee kọwara na ihe a mere n'ụdị dị iche iche na mpaghara dịgasị iche iche nke obodo ahụ, bụkwa n'ebe a kọwara na ndị dabara ka ihe mberede n'aka ndị a bịara nye mkpesa nye ndị ntorobịa nke obodo ahụ na ihe a mere n'eziokwu. N'iji gwa ndị nta akụkọ okwu, onye bụ nwa afọ nke obodo ahụ bụ Maazị Ọparakụ kwupụtara na nwụchi ndị a sochiri azụ maka okwu ndị nke a na-anata sitere n'aka ndị obodo, bụ ndị nke na-akpọ oku ka e nye ha ikpe ziri ezi maka nwa ha kpasoro iko n'ike. Onye isi ndị ntorobịa n'obodo ahụ bụ Okechukwu Ozioma, n'aka nke ọzọ ya na ndị otu ya kpọrọ oku ka e nwee ezigbo nyocha gbasara nke a site n'aka ndị uwe ojii, dịka ha kwukwara maka nke merenụ n'oge nke gara aga, bụkwa n'ebe a sịrị na e nwere otu e siri mee ka chọrọ ikpuchi ya ekpuchi site n'aka onye ahụ a na-enye enyo n'akpa n'aka otu kansil nke ha nọ n'ime ya. Ka o jide ugbu a, nne nke nwe nwa bụ Odoziakụ Chizoma Ndụkụba arịọla arịrịọ ka ngalaba ministri na-ahụ maka ndị inyom nakwa ndị uwe ojii, gụnyere ndị na-ahụ maka ikikere ruru ụmụ mmadụ, ka ha bikonye ha ikpe ziri ezi. Ndị uwe ojii nakwa anya hụrụ ka o siri na-akpọtụwa akọwala ugbu a na nwatakịrị akwasịrị iko n'ike nọ n'ụlọ ọgwụ ebe ọ nọ na-anata ọgwụgwọ kwesịrị ya, ebe ndị uwe ojii na-amalitekwala n'ime nyocha ha na ngalaba ministri na-ahụ maka ihe ruru ụmụntakịrị nakwa ndị inyom na steeti Imo.
1: Aka na-akwa ụgbọ steeti Abia bụ Alex Oti anọrọla ugbu a na-ekwu na steeti Abia agaghị abụkwa ndị ga-adabere naanị na ebe ikikọrọ ọkụ nke ndị ala anyị, ma na-ekwu mkpa ọ dị na ọchịchịrị a dị njikere ịgbasi mbọ ike ịhụ na a ga-enwekwu nkwado ọzọ nye na-emetụtara ikikere ọkụ. Oti bụ onye kwuru nke a mgbe ọ na-anabata onye isi ụlọ ọrụ maka ikikere ọkụ nke Delta Power Holding Company bụ Jennifer Adigije na steeti Abia iji gara anabata nwaanyị a. Onye gọvanọ kwuru na ya bụ inwe ọkụ bụ nnọọ otu ihe ga-enye aka iwulite akụnụba nke steeti, karịsịa dịka e nwere Aba na Kwa Ụmụahịa bụ ebe e nwere azụmahịa wapụtara ihe. Mana gbakwunye na gọọmenti steeti a dị nnọọ njikere ha na ụlọ ọrụ ọ bụla ịrụkọ ọrụ ọnụ ịhụ na a ga-ewelite okwu na-emetụtara ikikere ọkụ. Ọ gara n'iru ikwu na ya bụ okwu ugbu a bụ okwu kacha agbapụta ihe bụ okwu metụtara ọkụ latrik, bụ nke a ga-elebakwure n'anya n'aka ọkụ ọkụ. N'okwu ya, Adigije bụ onye kpughere na ya bụ ikikere ọkụ nke eji na-eme ihe nke ala ojii bụ nke a na-akpọ o kwuru na ọ bụ megawat 400.50 bụ nke ọ na-ekwu na ịwachitara kemgbe, bụ nke dakpọbụrụ adakpọ na mgbe gara aga. O kwuru ugbu a na a na-atụ anya ihu na a ga-etigwu ikwe hirikwara megawat 375 iji hụ na ya bụ ikikere ọkụ nke nwere n'ala anyị ga-akwụrụ n'ọkụ ya. Ya bụ onye isi otu na-ahụ maka ọkụ latrik gaa n'iru ugbu a ị na-emesi ndị steeti Abia obi ike nakwa gọọmenti steeti a na aga enwe nwelite ụkwụ na nkesa ọkụ ma na-aṅụ iyi na ụlọ ọrụ ha ga-adị njikere hụ na ọkụ ga na-adị na steeti Abia, ma na-ekwukwa na ọ ga-adịkọ ma ọbụkwa na ha na ha arụkọ ọrụ n'ụzọ pụrụ iche dịka aka na-akwụ ụgbọ steeti a chọrọ ka e nwee ọkụ latrik n'ụzọ bụ kpo.
0: Otu onye nkuzi n'ụlọ akwụkwọ mahadum nke AMSU, bụkwa n'ụlọ akwụkwọ mahadum nke steeti Abia dị na Uturu, ma bụkwara onye nkuzi na-ahụ maka nkuzi ihe ndị nke mgbasa ozi, Kingsley Izogo, abụrụla onye akwụsịrị ọrụ ugbu a site n'aka ngalaba nke ụlọ akwụkwọ ahụ maka ebubo ndị nke boro ya na ọ na-adọpụ n'aha ụmụakwụkwọ ego, gụnyekwara imenye ụmụakwụkwọ ihe akaja nakwa akwụkwọ adịgboroja ọkụgharịrị gbasara ịbụ onye nke n'ọbụghị. Ka o jide onye akwụsịrị ọrụ ka ndị ụlọ akwụkwọ akọwara na ọ bụ eziokwu site n'aka onye PPRO nke ụlọ akwụkwọ mahadum steeti Abia dị n'Uturu bụ nke AMSU Chijioke Nwosu wepụtara n'ụbọchị Wednesday. Izogo ka e boro ebubo na ọ bụ onye na-anara ụmụ akwụkwọ ego maka akwụkwọ eji akụziri ha ihe, nakwa ikwu na nwa akwụkwọ ọbụla ga-enye ego iji hụ na ọ ga-enweta akara ngafe maka ihe ọbụla ha na-agụ na ya bụ ụlọ akwụkwọ, dịka e boro nwa amadi a ya bụ ebubo. Izeogu ji ohere a na-akọwa na ihe niile e boro ya ka ebubo abụdịghị eziokwu, dịka a malitere ịjụ ya ajụjụ. Ọ sịrị na aka ya dịkwa ụcha maka ya bụ nkwụsị ọrụ nke akwụsịrị nwa amadi a. Akọwala na e nwere nnyocha nke a na-eme sitekwa n'aka otu ngalaba gọọmenti hiwere maka ime nnyocha ndị mere nrụrụ aka n'ụlọ akwụkwọ mahadum, ebe a na-aka emezuchabeghị nnyocha nke iwepụta ihe ha gatara inye ya gọọmenti nke steeti a. Maka nkwụsị ọrụ akwụsịrị onye nkuzi n'ụlọ akwụkwọ mahadum a ugbu a, ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ndị nne na nna agaala n'ihu na-eto mkparamagwa nke ụlọ akwụkwọ ASUU a mere n'iji chọpụta onye nkuzi a ma kwụsị ọrụ. Anyị ga-agịtụ mkparamagwa nke ụlọ akwụkwọ ASUU a mere n'iji chọpụta onye nkuzi a ma kwụsị ọrụ. Anyị ga-aga ṅụrụtụ mmiri, anyị lọtaghachi.

0: onye ga-azụ ọkwa gọvanọ n'aha pati APC na ya gaghị esonyere pati ahụ. Anyị kọkwara gị na otu jikọtara ndị ọrụ bekee bụ ndị NLC akpọọla oku ka elebara ọnọdụ enweghị nchekwa nke na-arị elu ọjị n'obodo Naịjirịa kwa ụbọchị anya. N'otu aka ahụ, anyị gwara gị na otu nhazi n'ụlọ akwụkwọ mahadum nke steeti Abia bụ APSU akwụsịla otu onye nkuzi ọrụ ugbu a maka ịdụpụ n'ahụ ma akwụkwọ ego nakwa ịkụgharị akwụkwọ adịgboroja ndị ọ kụgharịrị gụnyere nrụrụ aka ndị ọzọ bụ nke o mere. Ozi ekele anyị na-agara Debora Odiba bụ onye dekọrọ akụkọ ndị a n'asụsụ bekee were ya tinye anyị n'aka ndị isitere n'ọnụ ha wee nụrụ ya n'asụsụ Igbo na mgbe ụtụtụ abụọ.
1: Chidimma mere gịnị?
0: Na m Clinton Obidaya, anyị na-asị gị ndewo maka ige ntị ya gaziere gị.
2: Anyanwụ achakela Rose 101.9 FM.
3: Bịa, Amaka, ụlọ ihe na-emebe ahụ.
2: Ana m awụ obere ure ure a n'ime ọwa mmiri.
3: Esi na ị na-awụnye obere ure ure, ukwutukwu ure ure a niile. Ọ bụ na emebe gị na-ekwelu n'obodo Aba ka onye ọbụla dobe ogbeghị ọcha. Ọkụ elekere ise kpọmkwem nke ụhụdachi pụta n'ogbe ure ure ọbụla tufuo ure ure gị. Emechizikwala ogbe gị yọ maka na ogbe ọcha bụ ya bụ n'ọnọdụ ahụike dị mma. Ozi a si n'aka ezinụlọ Rose 101.9 FM aba. Inwe ka ọnụ achịwa gị.

ọtụtụ ugbu a gawa anyị ga na-etiri gị egwu ruo mgbe ọ ga-akụ elekere iri mgbe anyị ga-alọghachi maka ihe omume oge gboo na nke taa. Ọ dị mma, o nwere egwu dị m n'aka m chọrọ ka m tipụrụ gị ugbu a. Mgbe dobiri nke a, dobiri ya.

ọchịchị ị na-egbu mmadụ, ị na-ata ego, ị na-eme ka nna na nwa nọdụ n'agha, mee ka ikwu na ibe gụọ ndị mba ọzọ n'ala nke aka ha. Ị na-emebi ego, ọ bụ gị mere ka agha dị ha n'ụwa niile, mee ka Afrịka bụrụ obodo na-anọ mgbe niile ịchụ ụzọ inwere onwe ha. Ọchịchị gị gburu Adolf Hitler nke obodo German, gbuo George Washington na John Kennedy nke America. Ọ bụ gị bụ omere Kwame Nkrumah nke obodo Ghana. Ọchịchị gị dotere ọtụtụ ndị obodo anyị n'ili n'ebe ha nọ taa.

siami mmọnwụ ụwa kirikọtara bewakwarịrị ọchịchị gị tinyere agha n'obodo niile nke ụwa mee ka mmụọ nsọ gbaa ọsọ n'ụlọ ụka ebe a na-eme ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọchịchị ọ bụghị kowere ọtụtụ mmadụ obi n'elu ọtụtụ afọ na mba ndị ọzọ mee ka ndị lọtara alọta bidokwa ụwa n'isi

ụmụ Chineke. O kwesịghị ka ọchịchị kụwa ya obi n'elu, n'ihi na ihe Chineke si ka anyị mee bụ nke a. Dịka m na-agụpụta n'akwụkwọ Pita nke mbụ, isi abụọ, amaokwu nke iri na asaa: sọpụrụnụ mmadụ niile, hụnụ otu ndị bụ ụmụnna n'anya, na-atụnụ egwu Chineke, na-asọpụrụnụ eze unu. Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịmụta nke a, ebe ọbụla ọchịchị chịbara anyị ga-anọ ebe ahụ bee Chineke, hụkwa onwe anyị n'anya, sọpụkwara eze anyị.